म ओषधय ओषधयो मे म ओषधयश्च चौषधयो मे म ओषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे मे चौषधय।